sonetna, komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Dugo očekivani duet konačno stigao, Mirza i General Lončarević, Ne da se, ono što smo slušali. Još jedan duet u nastavku, ovog puta Nevena Božević i Boris Režak, slušamo Laž. A nakon toga, samo istina, donosim vam najnovije vesti sa lokala.

0: Pitao se, pitao, Merlin, kako da ti kažem, lepo bre, vrate, jasno i glasno. 9.36, 12. oktobar, danas je Miholjdan i prema narodnom verovanju tek posle Miholjdana nastupa ona prava jesen koja je kalendarski uveliko počela. O običajima i verovanjima pričamo u nastavku. Vreme je za...
1: Običaj i verovanje. Kalendar.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Ovaj svetac je rođen u Korintu i u mladosti se posvetio Bogu i veri. Sveti Jevtimije ga spazi kao budućeg velikog duhovnika i uze pod svoje okrilje. Sveti Kirijak je za sebe govorio da otkako je monah, sunce nikad nije videlo da jede niti da se gnevi na nekoga. Crkva ga smatra za veliko svetlo, stub pravoslavlja i diku monaštva. On je moćan iscelitelj bolesnih i blagi utešitelj tužnih. Poživeo je dugo i umro 557. godine. Po predanju, na Miholjdan je dan uvek sunčan, ili je takav makar jedan njegov deo, pa otuda i naziv Miholjsko leto za tople i sunčane dane u ovo doba godine. Upravo zato što su to posljednji topli dani tokom godine, dobro je obaviti posljednje radove na otvorenom, u polju i na njivi. Za razliku od mnogih drugih crkvenih praznika, kada se zabranjuje ovo ili ono, narod kaže da na današnji dan baš treba raditi, ali ne u kući. Naime, na ovaj dan, prema narodnom verovanju, ne treba obavljati kućne poslove, čistiti i spremati, baš kako bi ostalo vremena da se završe poslovi van kuće koji ne mogu da čekaju zimu. Također, postoji i verovanje da se na Miholjdan ne treba venčavati, pošto mladenci ne bi mogli da okupe svatove koji također moraju da pozavršavaju svoje poslove na otvorenom. Odmah posle Miholjdana, već sutradan, domaćice počinju sa pripremom zimnice. Svetog Kirijaka, odnosno Miholjdan, najviše slave pravoslavni na primorju, jer je on zaštitnik moreplovaca i zato mnoge kuće tog dana slave krsnu slavu. Slave ga i oni koji su već na moru i to tako što naprave dobru riblju gozbu. U pravoslavnom kalendaru se na ovaj praznik pominje i osveštanje bazilike Svetog Mihajla u okolini Rima, što je i objašnjenje za naziv praznika. Prema navodima etnologa Mileta Nedeljkovića u srpskom običajnom kalendaru, najzanimljivije svetkovine na Miholjdan zabeležene su u jugoistočnoj Srbiji i Rumuniji. Žitelji Dunavske klisure, okoline Donjeg Milanovca, Majdanpeka, Negotina i njihovi susjedi iz Moldavije i Vlaške na Miholjdan praznuju takozvani Tejkin dan, posvećen ženskim demonama, tetkama, tri starije žene u crnini koje donose velike epidemije poput gripa, boginja, kolere. Srpski narod veruje i da su rođeni na ovaj dan posebno nadareni i da će imati mnogo sreće u životu. Prema narodnom verovanju, tek posle Miholjdana nastupa prava jesen, iako ona kalendarski već uveliko traje.
1: Običaj i verovanje. Kalendar.
2: Ove jeseni samo hitovi na 103.

0: Radio.
1: Evo to knezi stranac, nismo ni stranci, nismo stari znanci, kao i gospodin koji se nalazi na playlisti sljedeći. Slušamo Bajagu i Plavi Safir, ali pre toga imam jednu servisnu informaciju koja je upravo pristigla. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će danas biti Kozaračka ulica, ulica doktora Mišovića, deo Durmitorske, deo Olimpijske ulice i ulice Vasilija Žarkog. Vode neće biti do 15 sati.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Pay proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
0: Certo, assolutamente.
1: Ma Pay.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
3: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: voli.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
2: www.radiomagnum.rs.

Vlas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.